0: ɔko bi a wogyina no no ne ɔko ma Esther ne ɔko ma Sara
1: ne
0: ɔyi Jona fi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi a mu wate
2: adɔfo
0: bɛkoa ma wate wako bi da wo
2: na ɔda so reko

adunia bɛgye sika bio asɛm bɛ na bɛyɛ asɛm bɛ na bɛyɛ owura kwa na ɔsa ne bio peter wise bi